drama fuso ya ni akaya no mpara me da ko si emreko o no bia wo bia be mo channel pe amiko emeduma amena

0: ayampa wasi onipa nye asua wubonie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono ene sesenke ye friend se onyami nipa ukwa na sua ya onye afare baba by force onkasa tonku toye omaloto number onye fesika bejiska obi a opese onye sikani no dabia wahia nipa di onupe a wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai so baba be dase enye fesika bejiska si wajuma mu na adi benye wa ana benya no fomo wo dase wa yeskani upe motia dia ya ajuma ana antuma stroke adam moja bruso asitire ya dia upe kunu anasa upa wo yabo dia anasi atua atufare na ya nankoda anasa honamani yade nankwa uba asuo numa teche wo disra so aneko ana wo do bnada oyo ba tankasi a wo hunu nyankani akunafo omobo enti wuta no a ebebu abowa
1: mi nyami di dwa na maboka ene ya bia da romance bekwa china ni dubai mawari asuwa
0: yesi edi adansi adia bache aguna samai ukwa wunsani fa so uba wunsa bo kum so anafa na homa trufo iso
1: 0243134535
2: ana 0557667510
3: Bibi Bites, who ya pabini ankasa?
4: Na ukuno obeda de. Enwa akonwa yi mu. Yeti ni nyina akomate e. Esro, eni kom ya. Ensese eye obi a adeso. Eba ye krom ha se ya. Asamka, enya hwoden. Enya kukukuku, eye kasa. Samonoa, etiti wo, ma wo ye bibia enye ye no. Fa bre ye, obraju medie so. Ye de beto de da ama.
3: Obraju medie, ye de brew adwo da kosi fia da. 1 p.m. to 3 p.m. ewo Adum TV ene Ishira FM so.
5: Say engagement and our wedding.
6: Bermuda Vites.
5: Abadin Tuana.
6: Bermuda Vites.
5: A year now we are.
6: Bermuda Vites.
5: Birthday celebration.
6: Bermuda Vites.
5: Party near Punto Bia.
6: Bermuda Vites.
5: Aye. Bermuda. Bermuda. Praying 0557-911946.
7: Oh, yeah! Come on!
8: Ishra. 104.5.
9: Emuadi.